0: sio kweli.
1: Sasa yama nyangayete.
0: Omogo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
0: Hey. Savo mamba.
2: Yo yama la.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawu na kutivokose.
1: E yama ndubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eji kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: E na yukua na pofu saidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba. Kumi mamba.
2: Weku noshe kulia sabuni. E yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Si, nasire no mokuroze maye nida ambiasi na afemichi ngombwe.
0: Okorida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okoriperusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyombo.
2: Wama hikechi rumba e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Baka nyabayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza.
2: Wama hikechi pirisi iu kandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
0: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
5: Telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
5: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart Vent
5: siribu wa mulirogo luba kukaira wako charge iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
5: Pata Smart Vent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
6: 09 91 48 71 94
5: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa